0: تفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سالو سيت انكور مو
3: لي مي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با ديموا بور كي جيكزيست
3: جو داسان ستوري Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Pièces en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.

احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين نحنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Toyotussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: يا ماما بحبه.
5: حبك برز مسلم امبوسيبل.
6: يا امي بحبه.
7: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
8: الله يستر.
9: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو. كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
10: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
11: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ2 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: c'est encore moi.
1: Les Minostalgies présentent.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Too You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: شو يا جار؟ بلديه الريس عم تشتغل بشفافيه؟
4: ابو جاد على طول مبيضه.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر.
5: كون شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟ هاي منصه اطلقتها الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، بتبين مدى التزام الادارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل اداره بالتفاصيل، وانتو كاداره صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصه حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الادارات بالقانون، لان لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: بدكم اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
3: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
2: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان
3: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.